Ariadne, Lamin og Ice Kid på XOXO. Før Foss Energi med Lisa Fossmark og Erika Jane. Morgenkammeraterne med Oliver Rodrigo på vej efter den her fra Felix Jane fra Tyskland. Boy, you turn me.